0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Щоб не було мені боляче, закрий обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай.

Surviving. Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Кіно чи життя?
2: Я не знаю.
1: Сузір'я чи місяць?
2: Я не знаю.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.
7: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Life. Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав.

0: FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, 6 травня, середа, з вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай цей день пройде легко та з гарним настроєм, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Одна людина постраждала внаслідок атаки РФ у Харкові. Також пошкоджено 7 приватних будинків, повідомили в ОВА. В Україні потрібно створити єдиний центр із залучення іноземців на військову службу, заявив Кирило Буданов. Водночас його заступник Павло Паліса додав, що окремі підрозділи ЗСУ та Нацгвардії можуть брати участь у підготовці та забезпеченні іноземців за власними методиками. Буданов зазначив, що нині процеси розпоширені між різними структурами, що ускладнює контроль і узгодження потреб. У Хмельницькому встановили рекорд України з наймасовішого виконання подільського танцю «Каков'як». Загалом 888 учасників утворили величезне коло, об'єднавши майже 30 танцювальних колективів зі всіх куточків України. І до місцевих новин. Останнім земним шляхом свого героя Вадима Мосюкевича проведе Миронівська громада сьогодні. О 9.01 відбудеться початок руху траурної колони за маршрутом. Лікарня, вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, Канівський круг, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 9.35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9.37 – продовження руху траурного кортежу за маршрутом вулиця Соборності, Росавський круг, село Росава, село Зеленьке. Об 11.00 відбудеться прощання та заупокійна молитва біля будинку героя в селі Зеленьке. Поховають захисника на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять і слава українському герою! Відкриття меморіальної дошки герою російсько-української війни Івану Синьогубу відбудеться у четвер, 7 травня, об 11.00 біля Старостинського округу. Призначення нового заступника міського голови. Кошти на підтримку дітей із цукровим діабетом. 1,5 мільйона на закупівлю шкільного автобуса та більше 2 мільйонів на ремонт доріг. Такі та інші питання розглянула позачергова сесія Богуславської міської ради напередодні. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів вже у наступних випусках.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 29 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль – твій простір відпочинку.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Олександре, а який у вас інтернет?
7: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Ще 15 дітей повернули з тимчасово окупованих територій України. Як зазначають в ініціативі BrainKids.Bike.ua, окупаційна російська влада намагається примусово мобілізувати українських підлітків та ускладнює маршрути, якими вони можуть повертатися. Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні керованих авіабомб. До замовлення також увійдуть обладнання для обслуговування боєприпасів, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали, підтримка з ремонту та обслуговування, програмне забезпечення для озброєння, також інженерні, технічні та логістичні послуги. Українська книжкова поличка з'явилась в одному з найпрестижніших вишів Бразилії. Поличку відкрили в Інституті освіти, розвитку та досліджень. Серед переданих книг, зокрема, історична праця Ореста Субетельного, новинка 2026 року «Чорнобиль під час війни» Сергія Плохія та щоденник війни Андрія Куркова. Також до колекції увійшли вірш «Збійниці» Максима Кривцова та роман «Там, де вітер» Любка Дереша. І до місцевих новин. Останнім земним шляхом свого героя Вадима Мусюкевича проводить Миронівська громада нині. У 9:01 відбувся початок руху траурної колони за маршрутом лікарня, вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, Канівський круг, вулиця Бузницького, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. У 9:35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. У 9:37 відбудеться продовження руху траурного кортежу за маршрутом вулиця Соборності, Росавський круг, село Росава, село Зеленьке. Об 11:00 відбудеться прощання та заупокійна молитва біля будинку героя в селі Зеленьке. Поховають захисника на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять і слава українському герою. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить святкове богослужіння у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Богуславі з нагоди престольного свята обителі. 9 травня у День пам'яті перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця монастир традиційно відзначає своє головне храмове свято. Як зазначає намісник монастиря, єпископ Богуславський, вікарій Київської єпархії Арсеній, ця дата зберігається відповідно до багаторічної традиції.
2: З давніх часів, коли наш монастир був освячений в честь цього святого угодника, то традиційно сформувалося, що святкується престольне свято саме напередодні літа, тобто травневого святого Миколая. І відповідно вже як продовжувачі доброї традиції, продовжувачі цього звичаю, звісно ж, не вправі чогось змінювати, і святкуємо престольне свято саме в день перенесення мощей святого Миколая, тобто 9 травня. Оскільки настоятель нашого монастиря є блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, то знаково, що урочисте богослужіння очолить саме він. Тому, користуючись нагодою, я запрошую всіх бажаючих на святкове богослужіння, адже це буде молитва прославлення Бога, це буде молитва подяки Богові, і, звісно, і обов'язково це буде молитва за наших воїнів-захисників, за справедливий мир та українську перемогу.
1: Початок богослужіння о 9 годині, однак вірян просять приходити заздалегідь – приблизно о 8:45. Виступ Національного президентського оркестру відбудеться у Богославі. Концерт організовано в межах мистецького проєкту «З Україною в серці». Захід відбудеться 7 травня о 18:00 у Будинку культури. Вхід вільний.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 29 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Хіт на всі часи на Богослав FM. Mm.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 89 ворожих БПЛА. Загалом РФ запустили по Україні 3 ракети і 108 ударних БПЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях, повідомили в повітряних силах. Марко Рубіо провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим, повідомили Держдепартамент США. Зазначається, що розмова відбулася на прохання російської сторони. Вони обговорили відносини між США та Росією, війну між Росією та Україною, а також Іран. День піхоти ЗСУ відзначають сьогодні в Україні. Піхота – це основа війська, люди, які першими заходять на позиції і останніми їх залишають. Вони тримають землю крок за кроком, метр за метром. За роки повномасштабної війни українська піхота стала символом стійкості. Вона тримала Київщину, боронила Донбас, стояла в Бахмуті, Авдіївці, на Запорізькому напрямку. Там, де здавалось неможливо вистояти, вистояли. І до місцевих новин. Останнім земним шляхом свого героя Вадима Мацюкевича нині проводить Миронівська громада. Об 11:00 відбудеться прощання та заупокійна молитва біля будинку героя в селі Зеленьке. Поховають захисника на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять і слава українському герою. Відкриття меморіальної дошки герою російсько-української війни Івану Синьогубу відбудеться у четвер, 7 травня об 11:00 біля Старостинського округу. Призначення нового заступника міського голови. Кошти на підтримку дітей з цукровим діабетом. 1,5 мільйона на закупівлю шкільного автобуса та більше 2 мільйонів на ремонт доріг. Такі та інші питання розглянула позачергова сесія Богуславської міської ради напередодні. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів. Позачергова сесія міської ради розпочалась з призначення нового заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Цю посаду обійняв відомий богуславський юрист Олександр Чумаченко. Новопризначеного посадовця депутатам представив міський голова Віталій Хоменко.
2: Олександр Васильович, який довгий час проживав і проживає в нашому місті, працював в суді, працював в прокуратурі, займався адвокатською діяльністю. Я думаю, що людина, яка чітко знає законодавство, яка всичлива, який роботу цю виконувати мер, я думаю, і я знаю якісно на всі 100%, і це буде мій такий, знаєте, помічник у роботі виконавчої влади, тому що роботи багато, не зменшується її, а збільшується, і ми її робити не співаємо. Але Олександр Васильович, він є і юристом, і якщо потрібно підказати і допомогти, можливо, якусь зробити і позовну заяву, і розібратись у юридичних питаннях, то зрозуміло, що він також підставить плече і буде допомагати нам у цій роботі.
1: Опісля депутати підтримали виділення понад 4 мільйонів гривень на вирішення низки питань, які озвучила начальниця фінансового управління Валентина Ситішенко.
3: 1 410 500 гривень – це співфінансування на придбання шкільного автобуса, міжбюджетний трансферт. 2 260 000 – на поточний ремонт доріг. 443 604 гривні – для подальшого монтажу фотоелектричної сонячної електростанції на території каналізаційно-очисної станції Буславського житлово-комунального підприємства.
1: Нагадаємо, що для реалізації цього проєкту попередньою сесією вже було виділено 100 тисяч гривень. Як повідомив керівник комунального підприємства Олег Олексієнко, організація приступила до монтажу сонячних панелей.
4: Сьогодні починаються роботи по монтажу сонячних панелей. Це 30% нашої угоди вартості, 70% плати енергії.
5: На землю?
4: Ні, на кришу. Як хто будує, відремонтував, хто на ту кришу, зробили експертизу, підходить, все нормально, і на ту кришу дарується.
1: Понад 300 тисяч гривень депутати також спрямували на реалізацію програми «Цукровий на цукровий діабет» для закупівлі сенсорів вимірювання рівня глюкози в крові для дітей із діабетом, які перебувають на обліку в Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Відтепер ці медичні засоби можна буде отримати за рецептом в аптеці, що запрацювало в приміщенні центральної лікарні. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 29 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Тобі інтернет і тобі! Також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Окупанти завдали удару по цивільному автомобілю у Сумській області. Загинула жінка, яка їхала на пасажирському сидінні. Водій зазнав поранень, його госпіталізували, повідомили в ВВА. Китай продовжує масово постачати компоненти для шахедів до РФ та Ірану попри санкції США, пише VCJ. Згідно з даними китайської митниці, китайські компанії відправляють сотні контейнерів з компонентами на заводи в Ірані та Росії. Зокрема, компанія продає двигуни і ключовий компонент дрона камікадзе «Шахед-136», який Росія використовує для атак на українські міста. День піхоти ЗСУ відзначають сьогодні в Україні. Піхота – це основа війська, люди, які першими заходять на позиції, останніми їх залишають. Професійний день для них в квітні 2019 року започаткував 5-й президент України Петро Порошенко. У День піхоти вшановують, зокрема, воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів, сухопутних військ і військ територіальної оборони ЗСУ. І до місцевих новин. Останнім земним шляхом свого героя Вадима Масюкевича проводить Миронівська громада нині. Зараз розпочалось прощання та заупокійна молитва біля будинку героя в селі Зеленьке. Поховають захисника на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять і слава українському герою. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить святкове богослужіння у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Богуславі з нагоди престольного свята обителі. 9 травня, у день пам'яті перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця, монастир традиційно відзначає своє головне храмове свято. Як зазначає намісник монастиря, єпископ Богуславський, вікарій Київської єпархії Арсеній, ця дата зберігається відповідно до багаторічної традиції.
2: З давніх часів, коли наш монастир був освячений в честь цього святого угодника, то традиційно сформувалося, що святкується престольне свято саме напередодні літа, тобто травневого святого Миколая. І відповідно вже як продовжувачі доброї традиції, продовжувачі цього звичаю, звісно ж, не вправі чогось змінювати, і святкуємо престольне свято саме в день перенесення мощей святого Миколая, тобто 9 травня. Оскільки настоятель нашого монастиря є блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, то знаково, що урочисте богослужіння очолить саме він. Тому, користуючись нагодою, я запрошую всіх бажаючих на святкове богослужіння, адже це буде молитва прославлення Бога, це буде молитва подяки Богові, і, звісно, і обов'язково це буде молитва за наших воїнів-захисників, за справедливий мир та українську перемогу.
1: Початок богослужіння о 9-й годині, однак вірян просять приходити заздалегідь приблизно о 8:45. Виступ Національного президентського оркестру відбудеться у Богуславі. Концерт організований в межах мистецького проєкту «З Україною в серці». Захід відбудеться 7 травня о 18:00 у Будинку культури. Вхід вільний.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Максимальна температура підніметься до плюс 29 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 12:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Бувайте!
0: Богуслав ФМ. Радіо

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17. Субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною,

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.
4: Я хочу дивитись у небо і радіти. Я хочу по весні зривати сонячні квіти.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Вибір Росії – очевидна відмова від тиші та від збереження життів. Так відреагував на російські атаки Володимир Зеленський. За словами президента України, лише за ніч та ранок зафіксовано майже 30 штурмів, понад 20 авіаударів із 70 бомбами, а також 1800 порушень тиші. Сили оборони знешкодили майже 90 дронів. Зеленський також наголосив, що Київ діятиме дзеркально, а для миру потрібна реальна готовність РФ. МОЗ із 2022 року не проводило перевірок медичних центрів, які видають довідки, що підтверджують відсутність протипоказань для отримання дозволу на зброю в Україні. Про це йдеться у відповіді відомства на запит громадського. Там зауважили, що за цей період до МОЗ не надходили скарги на заклади охорони здоров'я про можливі порушення правил видачі таких медичних довідок. І випадків порушень міністерство теж не фіксувало. Рекорд України з наймасованішого виконання подільського танцю «Кавов'як» встановили у Хмельницькому. Загалом 888 учасників утворили величезне коло, об'єднавши майже 30 танцювальних колективів зі всіх куточків України. І до місцевих новин. У Меденській громаді запрошують на урочистий захід до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років, який відбудеться біля меморіального комплексу воїнам односельцям 8 травня о 9 годині, повідомили у сільській раді. Блаженніший митрополит Київської всієї України Епіфаній очолить святкове богослужіння у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Богославі з нагоди престольного свята обителя. 9 травня у День пам'яті перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця монастир традиційно відзначає своє головне храмове свято. Як зазначає намісник монастиря, єпіскоп Богославський, вікарій Київської єпархії Арсеній, ця дата зберігається відповідно до багаторічної традиції.
2: З давніх часів, коли наш монастир був освячений в честь цього святого угодника, то традиційно сформувалося, що святкується престольне свято саме напередодні літа, тобто травневого Святого Миколая. І, відповідно, уже як продовжувачі доброї традиції, продовжувачі цього звичаю, звісно ж, не вправі чогось змінювати, і святкуємо престольне свято саме в день перенесення мощей Святого Миколая, тобто 9 травня. Оскільки настоятель нашого монастиря є блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, то знаково, що урочисте богослужіння очолить саме він. Тому, користуючись нагодою, я запрошую всіх бажаючих на святкове богослужіння, адже це буде молитва прославлення Бога, це буде молитва подяки Богові, і, звісно, і обов'язково це буде молитва за наших воїнів-захисників, за справедливий мир та українську перемогу.
1: Початок богослужіння о 9 годині. Вірян просять приходити заздалегідь о 8:45.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 25 градусів, в день максимально підніметься до плюс 27. Весь день у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода та ясне небо. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже о 15:00.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбудив собі професіонала.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль – твій простір відпочинку.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Хараченко. Росія зірвала режим тиші, який оголосила Україна з початку 6 травня, заявив Володимир Зеленський. Надалі президент України пообіцяв діяти дзеркально. Він розповів, що загалом станом лише на 10 годину ранку російська армія здійснила 1800 порушень режиму тиші. Це обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Українці вважають, що корупція є більшою загрозою для розвитку держави, ніж війна, йдеться в результатах опитування КМІСу. Згідно з дослідженнями, думки розділились на 54% та 39%. Українка – дворазова чемпіонка Європи серед майстрів бідібілдингу. Спортсменка з Луцька Наталія Сачко здобула одразу дві золоті нагороди серед майстрів. Українка перемогла у своїй категорії, а також виборола перше місце у дивізіоні «Семіром». Ще одна представниця Луцької громади Ліна Єрмак посіла п'яте місце серед юніорок. І до місцевих новин. Богуславська громада проведе останнім земним шляхом героя із Черкащини Анатолія Придивуса. У 2022 році воїн став на захист рідної землі. Більше двох років він тримав кордони на Покровському напрямку Донецької області. 29 вересня 2024 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Цукирине зв'язок із героєм обірвався. Рідні до останнього вірили, що він живий, проте днями теж розірвав тривожний дзвінок, який отримала сестра героя Марина. ДНК-експертиза підтвердила загибель 32-річного захисника у вересні 24-го року. За бажанням пані Марини, поховають воїна на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава. Інформацію про день і час прибуття тарарного кортежу повідомимо згодом. Вічна і світла пам'ять герою. Дорогу по Корсунській та Месалівській у Богуславі планують відремонтувати. Відповідний тендер оголосила міська влада. Інформацію про закупівлю оприлюднили в державній системі публічних закупівель «Прозоро». Очікувана вартість робіт – понад 2 мільйони гривень. Аукціон запланований на 13 травня. Згідно з умовами тендеру, завершити реконструкцію дорожнього покриття підрядник має до 31 липня цього року.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 26 градусів. Весь день у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода та ясне небо. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось вже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи,

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.
1: Там, де гори полонини, де

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Росія напередодні параду в Москві розпочала ядерні випробування на Камчатці. Відпрацювання проходитимуть з 6 по 10 травня на полігоні «Кура». Останні такі випробування проводили в жовтні 24-го року. Тоді запускали ракету «Ярс». «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів через збільшення російських обстрілів. Зокрема, там зазначили, що вчора таке укриття врятувало провідницю на Харківщині. Такі об'єкти насамперед встановлюють біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає інших укриттів. МОЗ із 2022 року не проводило перевірок медичних центрів, які видають довідки, що підтверджують відсутність протипоказань для отримання дозволу на зброю в Україні. Про це йдеться у відповіді відомства на запит громадського. Там зауважили, що за цей період до МОЗ не надходили скарги на заклади охорони здоров'я, і випадків порушень міністерство теж не фіксувало. І до місцевих новин. Буславська громада проведе останнім земним шляхом героя з Черкащини Анатолія Придивуса. У 2022 році воїн став на захист рідної землі. Більше 2 років він тримав кордони на Покровському напрямку Донецької області. 29 вересня 2024 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине зв'язок із героєм обірвався. Рідні до останнього вірили, що він живий. Проте днями тишу розірвав тривожний дзвінок, який отримала сестра героя Марина. ДНК-експертиза підтвердила загибель 32-річного захисника у вересні 2024 року. За бажанням пані Марини поховають воїна на Алеї Слави центрального кладовища Буслава. Інформацію про день і час прибуття таранного кортежу повідомимо згодом. Вічна і світла пам'ять герою. Відкриття меморіальної дошки герою російсько-української війни Івану Синьогубу відбудеться завтра у Біївцях на Богуславщині. Всіх охочих запрошують долучитись до дійства та гідно вшанувати пам'ять про героя-земляка. Початок відкриття об 11 годині біля адмінбудівлі колишньої сільської ради. Призначення нового заступника міського голови, кошти на підтримку дітей з цукровим діабетом, 1,5 мільйона на закупівлю шкільного автобуса та більше 2 мільйонів на ремонт доріг. Такі та інші питання розглянула позачергова сесія Богуславської міської ради напередодні. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів.
2: Позачергова сесія міської ради розпочалась з призначення нового заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Цю посаду обійняв відомий богуславський юрист Олександр Чумаченко. Новопризначеного посадовця депутатам представив міський голова Віталій Хоменко.
3: Олександр Васильович, який довгий час проживав і проживає в нашому місті, працював в суді, працював в прокуратурі, займався адвокатською діяльністю. Я думаю, що людина, яка чітко знає законодавство, яка всичува, який роботу цю виконувати мед, я думаю, і я знаю якісно на всі 100%, і це буде мій такий, знаєте, помічник у роботі виконавчої влади, тому що роботи багато, не зменшується її, а збільшується, і ми її робити не співаємо. Але Олександр Васильович, він є і юристом, і якщо потрібно підсказати і допомогти, можливо, якусь зробити і позовну заяву, і розібратись у юридичних питаннях, то зрозуміло, що він також підставить плече і буде допомагати нам у цій роботі.
2: Опісля депутати підтримали виділення понад 4 мільйонів гривень на вирішення низки питань, які озвучила начальниця фінансового управління Валентина Ситішенко.
4: 1,410,500 гривень – це співфінансування на придбання шкільного автобуса, міжбюджетний трансфер. 2,260,000 – на поточний ремонт доріг. 443,604 гривні для подальшого монтажу фотоелектричної сонячної електростанції на території каналізаційно-очисної станції Буславського житлово-комунального підприємства.
2: Нагадаємо, що для реалізації цього проєкту попередньою сесією вже було виділено 100 тисяч гривень. Як повідомив керівник комунального підприємства Олег Олексієнко, організація приступила до монтажу сонячних панелей.
5: Сьогодні починаються роботи по монтажу сонячних панелей. Це 30% нашої угоди вартості, 70% плати енергії.
6: На землю?
5: Ні, на кришу, яку то буду я відремонтував, на ту кришу зробили експертизу, підходить, все нормально, і на ту кришу дарується.
2: Понад 300 тисяч гривень депутати також спрямували на реалізацію програми «Цукровий і нецукровий діабет» для закупівлі сенсорів вимірювання рівня глюкози в крові для дітей із діабетом, які перебувають на обліку в Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Відтепер ці медичні засоби можна буде отримати за рецептом в аптеці, що запрацювала в приміщенні центральної лікарні. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікном температура повітря плюс 26 градусів. Весь день у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода та ясне небо. Завтра синоптики прогнозують таку сонячну погоду. Температура повітря в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
7: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весна.

0: Думай ширше з Богуслав ФМ.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Короткі сни, де тільки цих.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Хіт на всі часи.
1: Eminem.

0: Богуслав ФМ. Завжди поруч з тобою.
1: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: тебе немає.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 17:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Росія напередодні параду в Москві розпочала ядерні випробування на Камчатці. Відпрацювання проходитимуть 6 по 10 травня на полігоні «Кура». Останні такі випробування проводили в жовтні 2024 року. Тоді запускали ракету «Ярс». Понад 250 мільйонів євро виділить Україні Норвегія на закупівлю зброї через ініціативу «Пурл». Про це повідомив прем'єр країни під час візиту міністра оборони України Михайла Федорова. Загалом на цей механізм Норвегія вже спрямувала понад 1 мільярда євро. День піхоти ЗСУ відзначають сьогодні в Україні. Піхота – це основа війська, люди, які першими заходять на позиції, останніми їх залишають. Професійний день для них в квітні 2019 року започаткував п'ятий президент України Петро Порошенко. У день підходи вшановують, зокрема, воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів сухопутних військ і військ територіальної оборони ЗСУ. І до місцевих новин. Буславська громада проведе останнім земним шляхом героя з Черкащини Анатолія Придивуса. У 2022 році воїн став на захист рідної землі. Більше 2 років він тримав кордони на Покровському напрямку Донецької області. 29 вересня 2024 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине зв'язок із героєм обірвався. Рідні до останнього вірили, що він живий, проте днями тишу розірвав тривожний дзвінок, який отримала сестра героя Марина. ДНК-експертиза підтвердила загибель 32-річного захисника у вересні 2024 року. За бажанням пані Марини поховають воїна на Алеї Слави Центрального кладовища Буслава. Інформацію про день і час прибуття тарарного кортежу повідомимо згодом. Вічна і світла пам'ять герою. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить святкове богослужіння у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Буславі з нагоди престольного свята обителя. 9 травня, у день пам'яті перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця, монастир традиційно відзначає своє головне храмове свято. Як зазначає намісник монастиря, єпископ Буславський, вікарій Київської єпархії Арсеній, ця дата зберігається відповідно до багаторічної традиції.
3: З давніх часів, коли наш монастир був освячений в честь цього святого угодника, то традиційно сформувалося, що святкується престольне свято саме напередодні літа, тобто травневого святого Миколая. І відповідно вже як продовжувачі доброї традиції, продовжувачі цього звичаю, звісно ж, не вправі чогось змінювати, і святкуємо престольне свято саме в день перенесення мощі святого Миколая, тобто 9 травня. Оскільки настоятель нашого монастиря є блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, то знаково, що урочисте богослужіння очолить саме він. Тому, користуючись нагодою, я запрошую всіх бажаючих на святкове богослужіння, адже це буде молитва прославлення Бога, це буде молитва подяки Богові, і, звісно, і обов'язково це буде молитва за наших воїнів-захисників, за справедливий мир та українську перемогу.
2: Початок богослужіння о 9 годині. Вірян просять приходити заздалегідь о 8:45. Виїзний прийом команди висококваліфікованих фахівців Інституту серця МОЗ України відбудеться у Буславі. Серед спеціалістів – кардіохірург, кардіолог та лікар-функціоналіст. Прийом відбудеться 8 травня. За електронним направленням до кардіолога від вашого лікаря, за яким укладена декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги, огляд, консультації та ехо будуть проводитись безкоштовно, повідомила адміністрація Буславський центр первинної медико-санітарної допомоги. Виступ національного президентського оркестру відбудеться у Богуславі. Концерт організовано в межах мистецького проєкту «З Україною в серці». Захід відбудеться 7 травня о 18 годині у будинку культури. Хід вільний.
1: Погода на Богуслав FM.
2: Наразі вікном температура повітря плюс 26 градусів. До кінця дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Завтра синоптики прогнозують таку сонячну погоду та ясне небо. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Росія планує розграбувати щонайменше 18 родовищ літію, титану, графіту та інших копалин на тимчасово окупованому півдні, повідомляє розвідка. Крім того, стверджується, що російське керівництво не планує дотримуватись режиму припинення вогню 9 травня. Рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу в лісовому масиві Карпат. Площа загорання становить близько 75 гектарів. На допомогу колегам із Закарпаття прибули надзвичайники з Львівської та Івано-Франківської областей. Окрім цього, у ліквідації полум'я беруть участь 43 місцевих жителя. В небі працює літак. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які угорські спецслужби захопили в березні, повідомив Володимир Зеленський. За словами президента України, людей звільнили раніше, а тепер в повному обсязі повернули майно. І до місцевих новин. Буславська громада проведе останнім земним шляхом героя із Черкащини Анатолія Придивуса. У 2022 році воїн став на захист рідної землі. Більше 2 років він тримав кордони на Покровському напрямку Донецької області. 29 вересня 2024 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине зв'язок із героєм обірвався. Рідні до останнього вірили, що він живий. Проте днями тишу розірвав тривожний дзвінок, який отримала сестра героя Марина. ДНК-експертиза підтвердила загибель 32-річного захисника у вересні 2024 року. За бажанням пані Марини поховають воїна на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава. Вічна пам'ять і слава герою. Призначення нового заступника міського голови, кошти на підтримку дітей з цукровим діабетом, 1,5 мільйона на закупівлю шкільного автобуса та більше 2 мільйонів на ремонт доріг. Такі та інші питання розглянула позачергова сесія Богуславської міської ради напередодні. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів.
2: Позачергова сесія міської ради розпочалась з призначення нового заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Цю посаду обійняв відомий богуславський юрист Олександр Чумаченко. Новопризначеного посадовця депутатам представив міський голова Віталій Хоменко.
3: Олександр Васильович, який довгий час проживав і проживає в нашому місті, працював в суді, працював в прокуратурі, займався адвокатською діяльністю. Я думаю, що людина, яка чітко знає законодавство, яка всичлива, який роботу цю виконувати мер, я думаю, і я знаю якісно на всі 100%, і це буде мій такий, знаєте, помічник у роботі виконавчої влади, тому що роботи багато, не зменшується її, а збільшується, і ми її робити не співаємо. Але Олександр Васильович, він є і юристом, і якщо потрібно підказати і допомогти, можливо, якусь зробити і позовну заяву, і розібратись у юридичних питаннях, то зрозуміло, що він також підставить плече і буде допомагати нам у цій роботі.
2: Опісля депутати підтримали виділення понад 4 мільйонів гривень на вирішення низки питань, які озвучила начальниця фінансового управління Валентина Ситішенко.
4: 1,410,500 гривень – це співфінансування на придбання шкільного автобуса, міжбюджетний трансферт. 2,260,000 – на поточний ремонт доріг. 443,604 гривні – для подальшого монтажу фотоелектричної сонячної електростанції на території каналізаційно-очисної станції Буславського житлово-комунального підприємства.
2: Нагадаємо, що для реалізації цього проєкту попередньою сесією вже було виділено 100 тисяч гривень. Як повідомив керівник комунального підприємства Олег Олексієнко, організація приступила до монтажу сонячних панелей.
5: Сьогодні починаються роботи по монтажу сонячних панелей. Це 30% нашої угоди вартості, 70% плати енергії.
6: На землю?
5: Ні, на кришу, яку тому я відремонтував, на ту кришу зробили експертизу, підходить, все нормально, і на ту кришу дивився.
2: Понад 300 тисяч гривень депутати також спрямували на реалізацію програми «Цукровий на цукровий діабет» для закупівлі сенсорів вимірювання рівня глюкози в крові для дітей із діабетом, які перебувають на обліку в Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Відтепер ці медичні засоби можна буде отримати за рецептом в аптеці, що запрацювало в приміщенні центральної лікарні. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Фотоконкурс «Ми красиві українці» до Дня вишиванки триває у Миронівці. До 10 травня учасники можуть подати авторські світлини у вишиванках або з українською символікою. Голосування триватиме на фейсбук-сторінці відділу культури, молоді та спорту громади з 11 по 19 травня. Переможців оголосять 20 травня, а нагородження відбудеться 21 травня у День вишиванки. Усі деталі знайдете у наших соцмережах «Богослав ФМ».
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Зараз зі вікном температура повітря плюс 27 градусів, ввечері знизиться до плюс 14. Сонячна погода триматиметься у Богославі та сусідніх громадах до кінця дня. Завтра синоптики прогнозують також протягом дня сонячну погоду та ясне небо. Температура повітря в день у межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11, біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
6: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від «Прокнет». Навіть коли немає світла, «Прокнет». Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
2: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

Хіт на всі часи на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. «Укрзалізниця» розгортає мережу з 800 мобільних укриттів по всій країні. Їх виготовляють на підприємствах компанії та встановлюють у найбільших небезпечних місцях. Відомо, що вчора таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. МОЦ із 2022 року не проводило перевірок медичних центрів, які видають довідки, що підтверджують відсутність протипоказань для отримання дозволу на зброю в Україні. Про це йдеться у відповіді відомства на запит громадського. Там зауважили, що за цей період для МОЗ не надходили скарги на заклади охорони здоров'я і випадків порушень міністерство теж не фіксувало. Україна посіла перше місце на міжнародному турнірі з паратенісу в Чорногорії. У змаганнях взяли участь спортсмени з 41 країни світу, а наша команда з 10 паратенісістів виборола 4,5 золотих, одна медаль розділена з партнеркою з Німеччини, 5 срібних та одну бронзову нагороду. І до місцевих новин. Богуславська громада проведе останнім земним шляхом героя з Черкащини Анатолія Придивуса. У 2022 році воїн став на захист рідної землі. Більше 2 років він тримав кордони на Покровському напрямку Донецької області. У вересні 24-го року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине зв'язок із героєм обірвався. Рідні до останнього вірили, що він живий. Проте днями тишу розірвав тривожний дзвінок, який отримала сестра героя Марина. ДНК-експертиза підтвердила загибель 32-річного захисника у вересні 24-го року. За бажанням пані Марини поховають воїна на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава. Вічна пам'ять і слава герою! Виїзний прийом громадян командою висококваліфікованих фахівців Інституту серця МОЗ України відбудеться у Богуславі. Серед спеціалістів – кардіохірург, кардіолог та лікар-функціоналіст. Прийматимуть відвідувачів лікарі 8 травня. За електронним направленням до кардіолога від вашого лікаря, з яким укладена декларація про вибір лікаря, з надання первинної медичної допомоги, огляд будуть проводити безкоштовно, повідомили у Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Набір до спеціалізованих спортивних класів оголосили у Миронівці. Академічний ліцей імені Тараса Шевченка запрошує учнів з 5 по 7 клас пробувати себе у футболі, легкій атлетиці та греко-римській боротьбі. Заняття проводитимуть професійні тренери, дітей забезпечуватимуть дворазом харчуванням, а також передбачається участь спортсменів у різноманітних змаганнях.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 25 градусів, вночі знизиться до плюс 14. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду та ясне небо. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
1: Ой, гоп, дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав ФМ. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
3: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. Одна людина загинула та є постраждалі внаслідок ворожого удару по дитячому садочку в Сумах, повідомили в ДСНС. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Україна готує далекобійні удари по Росії, доки системи ППО стягують до Москви, повідомив Володимир Зеленський. Президент України заявив, що масштабне переміщення ППО з російських регіонів до Москви для охорони параду 9 травня відкриває нові можливості для українських далекобійних санкцій. США та Іран наблизились до підписання меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає припинення бойових дій і старт 30-денних переговорів щодо Ормузької протоки, ядерної програми Ірану та можливого зняття санкцій. За даними видання Axios, Вашингтон очікує відповіді Тегерана на ключові питання протягом 48 годин. Попри прогрес, остаточної угоди поки немає, а частина американських чиновників налаштована скептично. День піхоти Збройних сил України відзначають сьогодні. Свято присвячене військовослужбовцям, які виконують одні з найскладніших бойових завдань на передовій та є основою сухопутних військ. Українські піхотинці щодня демонструють мужність, витривалість і відданість державі, захищаючи територіальну цілісність України. У цей день вшановують їхню службу, подвиг і пам'ять загиблих воїнів. І до місцевих новин. Буславська громада проведе останнім земним шляхом героя Черкащини Анатолія Придивуса. У 2022 році воїн став на захист рідної землі. Більше 2 років він тримав кордони на Покровському напрямку Донецької області. А у вересні 2024 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Цукирине зв'язок із героєм обірвався. Рідні до останнього вірили, що він живий, проте днями тишу розірвав тривожний дзвінок, який отримала сестра героя Марина. ДНК-експертиза підтвердила загибель 32-річного захисника у вересні 2024 року. За бажанням пані Марини поховають воїна на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава. Вічна і світла пам'ять герою. Миронівщина попрощалась сьогодні з героєм Вадимом Масюкевичем. У 2023 році воїн став на захист батьківщини. Проходив службу у військовій частині батальйону безпілотних систем, обіймаючи посаду командира відділення. 28 квітня цього року життя Вадима трагічно обірвалось на території Чернігівської області під час виконання бойового завдання внаслідок ворожої атаки безпілотного літального апарата. Поховали героя на кладовищі рідного селища Зеленьке. Вічна і світла пам'ять. Призначення нового заступника міського голови, кошти на підтримку дітей з цукровим діабетом, 1,5 мільйона на закупівлю шкільного автобуса та більше 2 мільйонів на ремонт доріг. Такі та інші питання розглянула позачергова сесія Богуславської міської ради напередодні. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів.
2: Позачергова сесія міської ради розпочалась з призначення нового заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Цю посаду обійняв відомий богуславський юрист Олександр Чумаченко. Новопризначеного посадовця депутатам представив міський голова Віталій Хоменко.
3: Олександр Васильович, який довгий час проживав і проживає в нашому місті, працював в суді, працював в прокуратурі, займався адвокатською діяльністю. Я думаю, що людина, яка чітко знає законодавство, яка всичива, який роботу цю виконувати мед, я думаю, і я знаю якісно на всі 100%, і це буде мій такий, знаєте, помічник у роботі виконавчої влади, тому що роботи багато, не зменшується її, а збільшується, і ми її робити не співаємо. Але Олександр Васильович, він є і юристом, і якщо потрібно підсказати і допомогти, можливо, якусь зробити і позовну заяву, і розібратись у юридичних питаннях, то зрозуміло, що він також підставить плече і буде допомагати нам у цій роботі.
2: Опісля депутати підтримали виділення понад 4 мільйонів гривень на вирішення низки питань, які озвучила начальниця фінансового управління Валентина Ситішенко.
4: 1 410 500 гривень – це співфінансування на придбання шкільного автобуса, міжбюджетний трансфер. 2 260 000 – на поточний ремонт доріг. 443 604 гривні для подальшого монтажу фотоелектричної сонячної електростанції на території каналізаційно-очисної станції Буславського житлово-комунального підприємства.
2: Нагадаємо, що для реалізації цього проєкту попередньою сесією вже було виділено 100 тисяч гривень. Як повідомив керівник комунального підприємства Олег Олексієнко, організація приступила до монтажу сонячних панелей.
5: Сьогодні починаються роботи по монтажу сонячних панелей. Це 30% нашої угоди вартості, 70% плати енергії.
6: На землю?
5: Ні, на кришу, яку то буду я ремонтував, на ту кришу зробили експертизу, підходив, все нормально, і на ту кришу дивився.
2: Понад 300 тисяч гривень депутати також спрямували на реалізацію програми «Цукровий і нецукровий діабет» для закупівлі сенсорів вимірювання рівня глюкози в крові для дітей із діабетом, які перебувають на обліку в Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Відтепер ці медичні засоби можна буде отримати за рецептом в аптеці, що запрацювала в приміщенні центральної лікарні. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Дорогу по Курсунській та Месалівській у Буславі планують відремонтувати. Відповідний тендер оголосила міська влада. Інформацію про закупівлю оприлюднили в державній системі публічних закупівель «Прозоро». Очікувана вартість робіт – понад 2 мільйони гривень. Аукціон запланований на 13 травня, а згідно з умов тендеру завершити реконструкцію дорожнього покриття підрядник має до 31 липня цього року. Виїзний прийом громадян командою висококваліфікованих фахівців Інституту серця МОЗ України відбудеться у Богуславі. Серед спеціалістів – кардіохірург, кардіолог та лікар-функціоналіст. Прийматимуть відвідувачів лікарі 8 травня за електронним направленням до кардіолога від вашого лікаря, з яким укладена декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги. Огляд будуть проводити безкоштовно, повідомили у Буславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Фотоконкурс «Ми красиві українці» до Дня вишиванки триває у Миронівці. До 10 травня учасники можуть подати авторські світлини у вишиванках або з українською символікою. Голосування триватиме на фейсбук-сторінці відділу культури, молоді та спорту громади з 11 по 19 травня. Переможців оголосять 20 травня, а нагородження відбудеться 21-го у День вишиванки. Усі деталі знайдете у соцмережах «Буслав.ФМ». Набір до спеціалізованих спортивних класів оголосили у Миронівці. Академічний ліцей імені Тараса Шевченка запрошує учнів з 5 по 7 клас спробувати себе у футболі, легкій атлетиці та греко-римській боротьбі. Заняття проводитимуть професійні тренери, дітей забезпечуватимуть дворазовим харчуванням, а також передбачається участь спортсменів у різноманітних змаганнях.
0: Погода на Богуслав.ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 22 градуси, вночі знизиться до плюс 14. Завтра у Буславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду та ясне небо. Температура повітря в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8 з новинами слухайте мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
7: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

0: з нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: тільки твоє.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
6: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар. Їх коні чорні, мов круки.

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у нас.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: Богослав FM. Радіо рідного міста.
1: Я знову себе запитаю, чи була тоді я права, коли зібрала всі речі і просто пішла.

0: Псорче кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Псорче кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридла бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста. Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: знаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Кіно чи життя?
2: Я не знаю.
1: Сузір'я чи місяць?
2: Я не знаю.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.